Χαγιακάρ συχνότητα πινάκ τσιπάμε χαβλακά στούδιος προβήκα τσαλάς α Διέγο Ραμίρες ίσ παλάν ερμαγκήλ καντών Παναβάχ ερμάλτσα να παγκάλ λαμεντάρ αρκάς λιμάλ καρς καγίλ Νατάλια Κο Σαπαλού και τεχάνα σου γιακνάρ βατσιλουτσιλίου συγκλούνες 21 δε Σεπτιέμβρε τάκ αλάς δός con 20 minutos tras el sacric y abagretar sin rir habrá que martes 22 de septiembre tac a las 10 de chinga sin acá y creará un villacana apneste habrá que achalar a los 45 años chubanila chubach luchriaf ruki erpoknas shkanakin habrá que achalar a Diego Ramírez Ishbalán, Cate el Señor tras Chukbantara Rukush y toda la familia, Jabrak Chalal tras un Mitushichka y con Gilal, Hachinak Shikone Shikanakka en Belorio tras Shekhlona, Rukin Jabra Kastimal Shkayil durante Trachka Shkakbiek con Yablak Shpamar Kastimal, que el Señor tra שתיקיו תרא רילומאק בילט קרא משכון אילמאק קסנם שובן אל סניור תרא שתיקיו תרא רילומאק חנתה חברך צ'לס יחוך צ'קה בבירה צ'פה מוכבה בקבינה דלוקוסיון צ'קה חנתה צ'ל הרמנו דיאגו אז תוי אתה פרוקה דיוס דיוס תרא עושה כשתיון תבר שלנים כוי יקריל תרא נמה צ'קה צ'לס לאו מנידה וחב נק קרנק מי צרוך מסקי מפאזל תן קשח חון קסטימאל כל קיר קסטימאל נו איס פאזל קשח סיימפרי קו דיפיקולטאדס קו פרולימה פרו צ'קן קצנה אורסיון קדה דיח צ'לאל אטרוויז רואים לה אורסיון צ'קה אחוכן קוקונה אין קייה ריוקבל קקוש ארמיז ריוקבל קקוש מטום אכשין צ'פם קסטימאל Descansa en paz la hermana Natalia Cosa Palú, Ruangil, Cantón, Panabaj.